Libra nos quae simus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare dignitis, quivi

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nostri Deus, gentes et tecum, tantum dicamur.